ɔse na monsane no na moma ne nkɔ monsane no na moma ne nkɔ ɛnɛ me maame bi a yareɛ de wato yareɛ mpa so mebɔ yesu din nyame nkokuru to me mede sane sa no sɔre firi yareɛ no mu baabi bi a wowɔ